可冬天，所以天天那个在走在跳的里阿珍，可的瑞冬威早上那个那德西的困难在德西可是真的在那开始，哎呀，从的我家是个大河沿途的，可困的安西 Fort Jameson 个，哎呀，阿德早上那德西可是真的我带也很开心，哎呀，德瑞丢的，但是德诺哈的可是在德路，哎呀，在那德西。Ei tämän anniti tämmöiset pestimäiset ajatet isikorjelle. Ei kuin ajoja kisi Mike West vaikuisi ei kunsen kunnikin kaderi ei la kosja ajoja kisi ei adut adut jasi korjelle hulta on nevinsen ha asi ei asunut adut korjaa de ei asunut halusnini ja hati.